0: Em mỗi năm mới, mỗi năm mới.
1: Để sang nhà nông cấp bông cơ đi. Bông là yêu mỗi năm mới. Em lama nama mulai senanglah Aisyah FM lain daripada yang lain main apa main.